0: Anggota tega mana kau ni? Gugum kau nak? Wajib kau ni maklum ni. Gugum bah. Malu kau mal black American buat. Black tu apa? Black American lah. Lalu gugum. Wajib dia faham punya faham. Ayo kau beri kita buat Afrika. Ini kau kau bergerak bi. Jadi kau ni sok. Kau ni faham apa yang dia buat. Aksi ibu ni. Mungkin punya oh ya, gitu ya, oh ya, ya, ya. Mungkin kalau orang jauh balik berbunyi kali. Jadi ya, orang kemanya kami di dalam di jungle new, orang di bawah di hamko. Omongnya kami ni apa? Mereka kami om. Beri ni mikhal moy Afrika dah. Kami ni malah malah di garis jauh new. Di film kiri kuah. Ping mei orang di dalam village yang kami sebagai ñu gaay te bi xama xama yi ban jare xet lañu jël sen ki dafa comme ay lay sen gemini sen nopi ku ñu africain yeb yeb lañu mel ha yeb na africain yeb lañu may donc bu ko nak dañu ñu liggéey ñun rek vraiment tek ci yoon mais malheureusement ils le font pas ñu rek tibou deb rek ñu xam na ci malheureusement fek fay façon président yo xamni am ñu ngi non la waaw lu toy bëgg nañ ko gaay bëgg nañ ko bu re sen lepp ñen ti bu re yu koy ba dommage ba dommage man da la awal man lu ci wax le ba dommage quoi jëgul ñepp nak ci kanam inshallah
1: mo général ndoy ma nga lay nuyu bu baax ma nga lay ziar karama la ñu koy nuyu waye moy bro la tuwa bi ñom seen intérêt lañuy xol xam nga bokku la ñun suñuy intérêt ñom dañuy xol seen intérêt ñun suñuy intérêt bo déggé moko ñun kenn ku nek sa intérêt bop ngay xol loolu moñu wutalek tuwa bi wa bu ko défé nak ñun ndol rek xam nga ñun liñu dal dañ ko waxul ñun adressé wuñu li nga xamni mom moñu tardel ta ñoko gëna xam sénégalais ñun ñoo gëna xam africain mo gëna xam liko tardel waye duko ñëmé adressé dañ nan tuba bi rek mais tuba bi wax nañ dëgg tuba bi dañoo bolo motax ñu raw ñu nawlo wuñu sax ak ñun tuba bi dañoo nawlo wul sax ak ñun ñun wax je fi nek rek may brother wax ji rek mo fi nek la wax tuba bi yag nañ ko wax te tuba bi téewul bës bu nek ñi ngi wulli di door ñun nak kenn ku nek sa intérêt bop ngay xol xamo lolou fofu la affaire bi doone fofu la yakko wax ji lo ci deg toujours jami tuba bi lañu continuer nek rek bul ci am ben woro de dara 0000 0 la wax de ñun esclave tuba bi lañu continuer nek neena la mëna luñ suñu bop dara parce que ñun xoluñu suñu intérêt manam ñun xoluñu intérêt mbolo mi ñun kenn ku nek da ngay dem ak sa intérêt bop motax tuba bi nawlo wuñu ak ñun tuba bi duñ leen dab mukk su lañuy continuer dañuy wulli rek di door rek li xalé naan wulli tuba bi loolu lañuy def de bu la ci kenn nax ku ci d'accord loolu mo am ah xam ngeen loolu mom jarul sax demal ma dik ñun ñepp xam nañ nu mu démé li wolof naan demuñu gannaaw mais xam nañ ni guddi lañuy reer ñun ñepp xam nu mu démé ñun ñepp ño xam nan la démé parce que ñun dañoo am ak wuté ci suñu bop waaw ñun samonté wuñu intérêt général ñun intérêt individuel kenn ku nek sa intérêt bop tuba bi nak ñom démé wuñu non dañuy boro sam seen intérêt liñu bolé li leen bolé ba nopi ku nek nak dal de seddu sa intérêt bop non la tuba bi def dañ ñop xel dal ma nga lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidna ali karram la wal chol ibn ananga la vier dans le vent la vier bi nga xamne bi mom legi ma xey lol fiñ tan ni day xaru la lay wax ah yu yatta do ta mom 115 ans mom do ko lal la lay wax mom kay tudal ko 95 rek mom sa tan yar 95 ans wacc na lal yag na mu don lal bi rek nenañ ko rest in peace diko nuyu diko ziar grand cham baylo wa cham de yow ñi lay wo lol nan scams yow ko gën la kol bi de bo démé ci souf rek demal ci sire nga bloc ba bloqué numéro bobu xawma ba numéro lañ la wéy waye dotul bobu fiñ tol ni mom wadapanis yow sa numéro mo dugg ci dag web bi manam amna application yo xamné bu nekké sa téléphone bu dé application bo gis sel téléphone dañuy sacc ay information information dañuy sacc nak diko jaay ci système marketing légui nak dag web yoyu fiñ toll nonu fa lañuy jëlé say information quoi man ni non la ci sonné ñepp ci sonné fiñ toll ni légui bo amé application buñ nan spam blocking bu dé T-Mobile nga nek mom spam blocking bobu dang koy activer call bu mu yakarné spam la rek mom automatiquement mom dakoy filtrer bopam bu la ko man da na tok di receive ay presque 10 15 call a day mais légui mom lélek par hasard rek xam nga yenn recc yu démé nonu quoi mais amna getting la sa macha use wa affaire bobu ngay jëma xol rek mom réglé ko quoi xéyna dina la may jamm tout do la may jamm à 100% nak mais dina la filtrer ba num bon bon dina wañé ko quoi yow ak seigne abdou mom diko nuyu abdul fattah manako borom saletu mbam bi na de warna saletu mbam batay abdul rek ama lek na mbeut batay ñaar tour yoy mom dama dey kër ak mu tuddu ko rek mané sa way de ni mo prononcer mbeut rek mo lay won na ki ko yagalek suku mbeut diko nuyu diko ziar abdul fattah ana mo luko na grand kuluna jamu yalla jeuf neena ñet papa da naga del dor jamu yalla mi wacce rek sama jaay joju mom set jaay ci mom papa kan lay baña deg fiñ dolli xam nga papa kan mom set jamu yalla rek la xam la la papa kan mom bu fekkonté ne gaay day rebi jamu yalla day tal ba paré do ko rebi fam ko fakkal lay daanu la lay wax diko nuyu diko ziar jolof ñene ñet salum ñene mbokk ba paré dekk nege ca jolof nak nege ñu lu metti nek sori bari bañ tay nak mom liñ fi tek moy France Afrique France Afrique mom dafa naane sonko demay ñom waxuñu France dégage na affaire bi leer nañ ni ci jaamu yalla France dégage buy mari sadia moko doon wax mais sonko demay mom dañu liñ mësa wax moy gaña te bañ ñëwé tamit néwul né français nañu genn waaw dañ né am nañ souveraineté man nañ xolal Sénégal suñu bop jël armée française genn ko lool défé naané Ablaye Wade moko déké def sa do son son demay déké def wa Macky Sall mo ñëwaat indi leen fi parce que français yi tégon nañ 79 milliards ci table bi pour mu mën ci fay ay salaire parce que Ablaye Wade daf né won deureum baye wuñ ko ci caisse état bi Macky Sall dana am problème lu mu fayé salaire kon nak bam déllu waté France dafa dem yéwaat ñu rek ci bumu jam bi rek xam nga ñewat compagnie yu melni bolo re gi xamne port ba gaay dañ ko nangu won France Sénégal dafa nangu dafa len ko delo wat mais defena o fi da mu jom ni dem defena ne yeen nañ ko amna luñu ci récupérer wat ba jox ko Dubai port wala yoy bolo re mom xamnañ ne France Sénégal li nek ci ay compagnie français ëpp na fi de 300 et quelques excuse me tellement nak dafa am yaay compagnie ci gëna siw waye ni wortu wor dal moy français mom sen intérêt lañ am Sénégal Sénégal dit li fa France di def Sénégal et Sénégal tamit gis ci bopam waaw gis ci bopam waye nak ni gouvernement Sonko ak Diaye mo li ñi bañ moy nga jël 90 yow nga jox ñu 10 waaw mom liñ wax moy gaña wa gaña nak mom defé na ñun ñëpp ci wara and bañ nañ ko ba tax fiñ toll ni barki dembu deug na mak Macron ci bopam mo tuddu lu mel non am nga tay buñ démé bay tuddu ma mako yu tuddu France Sénégal intérêt gaña kon war na nga xamné Afrique mi ngi changer du Sénégal kessé mais défé na né dafa jot amna yu bari yo xamné France ñu ko doon défal légui comme ko ñun am nañ ay compagnie yo xamné yi mën nañ ko défal suñu bop war nañ ko mëna gënd ci loxo français bi géral ko suñu bop même suñu port bi ak yoy yépp sax war suñ ko jël diko tek ci ay loxo Dubai Paul Weur rek wala nangam ak nangam ñun war nañ mëna am suñuy compagnie bop yo xamné yi xam nga état war nañu mëna dolel suñuy businessman yo rek suñ bop parce que amna yo xamné yi waroko denkané suñu ndox war ñu ko denkané suñu courant war ñu ko denkané suñu gaz war ñu ko denkané amna yo xamné dañ ko wara jël jéral suñ bop mais war ñu ci xaar ay France duñu ko téyel ak wala yeneen parce que affaire bi xam xam la rek bi ñame indépendance ak légui war nañ am yenn xam xam yo xamné yi bo ñun ñoko wara dem sakku ko suñuy doomi ñu dem jang ko ñew géral suñu bop même ba ci pétrole bek gaz bek yi yépp tay heure bi ñu commencé diko am ni waron na fekk tay xam xam bi disponible ci suñu doomi yi mais malheureusement bon xam nga Afrique ngay nek fi di nelaw rek
0: السلام عليكم غايجيو على داكار ولا الجينيرال ندوي ماديكات جينيرال تاع ماليزيا واخا باخ يدي يدي من بانك بانك ناسيونال السوف جينيرال تاع من غير دقلو افريكا مام افريك مام بروبليم واي كوم نيغو هيك تو اي مام دانيو دانيو نيك بن كلام مام دانيو فيسن باي خيتي افير خيتي نيام باسكو كي دونجيري كوا Et malheureusement, les Africains, ils ne sont pas tardés, ils ne sont pas tardés, ils ne sont pas tardés. Ils ne sont pas tardés. Ils ne sont pas tardés. Mais non, qu'on est à Canada, y a des morts. Là, on vit même chose. On gagne aussi encore des Indiens de qui non, hein? Grâce à tout ce qui est là, man, qui là, on est une personne très bien employée. Comment? Kinal mandi la kinal mandi la gus afri da wala war ko afri afri motax ku ne yakarna yagal sa morom nak lol mo ñu ray ko sa senegal do nga wax wax mu yeen dekk afri nak motax afri ku ñi dem bo nek ben bo lo nek ben na jef lo to bi ñu pense lolu ñu xam motax mu yé dañuy diviser facilement ku tok xol waay yu tok do commencé ngir bokkami bokol meeting ni passé li metta ko ci erreur ki dal fi la jige jega ñara jige ki dal ba nga jige nit tok kan xamul quoi Macky Sall bu jige non lool han parce que motax ñun africain vraiment da na war pour y avancer fi pour ñu gëna ci li han comme ni nga waxe mu li nak mo tuba bi nak yam ñu nak motax ñu mo tuba bi xam ñu bari yam ñu bu ñu nek ben fi en Afrique da jafé dé da jafé lol ma ngi lay kër gëri wax ci li ma ngi la xamal 71 dañuy à partir de pauvre di commencé ki mal ko di nga xamoko dé 71 yo gëna dégar jëp ngi du 71 yo gëna dégar jëp ko da ngay dem ba ci 2000 ngay waxé 2000 jëm ko na 2000 jëm ko ngay wax ci won ci fi du sont bay parce que ba 2000 là les emagri parce que emagri hein là les gars ils quoi 2000 nak match bon ngay ben sagal bes ah tinim bang malaysia may di nga pa boit dal boit dal de bu fekke da nga bëggo nak da nga bëgg xam deug may kan mas ben jabat ce mom magla waaw sa grand sœur magla sa petite sœur magla dama sa ben diapa gox ko xol nak man na kina wacc na ligue wo wacc mo ligue hein voilà c'est ça malaisier jeba jar du ziar wa new york yep ñeu jibsi gay espèce de guñé fi wa
2: xalal ma ko ci groupe bi ñepp deg amna ben gon ak 28 ans sama keur ak tagala fakk ben dongal bo beugé ñëwal ma mayal ak xolal ñett ak français la la lat ñett ak français moy 3500 deng bo mënul dara tamit man na la yorel amna appartement ci kaw kenn néw fa ok wéné ma ñett ak français rek 35000 légui sama mayal jabar budé waccio lal
0: assalamu alaykum radio dakar mon général ndey de paris 10 effectivement du général cham les yar way Tilmbeg, yang mana yang baik? Acha jual. Transmeke yang mana yang lain? Transmeke berapa orang lah? Mana yang baik? Lagi pers pagi, pers jalan. Mana yang baik? Kena main makan duku. Makan duku itu kopi. Baik mana? Mana luar orang? Okay. Fikir degrees jauh. Apa yang video rek? Wala foto. Man dama genn jans ci parler dama am ay photo ma xol ma gis war gam video ma gis ko mo dox ak yoy ma gis ma xamni ki la dañu amna ben ki rek 28 ans am ma nga kër ga nangam nangam vraiment bayal ben

0: dañuy yàqalante suñu biir, gis nga li tax may wax loolu. Gis nga Sonko mi ak indi projet bi sax, gis nga nañ ko yàqe parce que dañ dul ànd di solidarité amu fa. Foofu lay waxe, ku am leneen bàyyi français yi, ku am leneen bàyyi tubaab bi. Waaye ñun boo ko defee sax am ñu dem lonkook tubaab bi ni ko ñëwal dóor ñu ba ñu mandi, ñëwal dóor defal dóoral waaye del diri di dóor. Yooyu la ñuy wax tubaab yi, yooyu la da ngay mujj rus sax, waaw. Moo tax bu ko defee nag ñi nga xam ne moom ñu ngi xeex seenu xeex pour libérer seen bopp, ñooñu sargal leen rek moo ci war. Waaw, maa la wax loolu. Mali dama leen da sargal ba pare am fierté si ñoom. Ñu ngi reyante ndeysaan, jàmbaar lañu. Jëlaleenaanag Burkina ak Niger jëlaleenaa, waaye ñun lu ñu am jël. Niger ñu ngi reyante di ñefe, Mali ñu ngi reyante di ñefe. Jëlaleenaa Burkina, président Burkina bi amul morom, laa la wax. Jàmbaar la, fii de dañ ko fan ba nga xam ni kenn mun la ko wax. Moom rek lañu supporter, dañ ko respecté. Bokku la kenn Traoré. Waaw, bu ko defee nag xam nga ñun Sénégal, xam nga yaa ma gën a xam, dañ koy nekk ci groupe kii di wax naan nañu démocratie ak militaire yi waruñoo yor dëkk beeg. Dañoo gis lu tane militaire yi. Civil yi gis nga ne ñuy defante, kenn bëggul a gis sa morom, dañuy reyante, taamuñu discipline, te ñu jaay réew mi. Civil bi ci tane de mooy Ousmane Sonko, te gis nga niñ ko def. Bëgguñu ko baax, waaye bu ko defee nag lu mel noonu, man dama leen di yéene rek ñuy diri di dóor rek. Foofu laay waxe daal ci français tubaab laa fi, tubaab ku xam nu mu demee contre leen. Waaye nan nga def bu fekkente ni ñoo xam ñi dañu ñoom seen problème mooy nañu yoole seen bopp tubaab bi. Ñun moom dañoo yoole suñu bopp tubaab bi. Et puis tubaab rek lañu am complexe. Ñun dañoo am complexe tubaab ñun. Afrique bari na ci réew yoo xam dañoo am complexe tubaab. Cameroun ak Sénégal ak Côte d'Ivoire ak ñu ci bari complexe tubaab lañu am. Bu nga bàyyi leen noonu, ñu bëgg a libérer seen bopp nak, ñu supporter leen, te bañ leen a ŋàññ nag, bàyyi leen ak seen système niñ ko gisee. Bu fekkee leneen jubu woon na leen, kon ñu def leneen. Réew yi ñuy xas, bu fekkee leneen ñoom ñu gën a xam fopp li baax si ñoom. Doy na waar Sénégal, ñun Sénégal dañoo doy waar. Am naa ci kanam jërëjëf waay, ñoom moom ñoo bokk mentalité foofu daal, ñoo bokk position foofu daal vraiment.
1: Waaleykum salaam aleykum. Waa sëñ Thiam, ñoo leen di baax ba di leen ziare si sa leen di leen ziare Abdou sëñ Doy Karamalaw Thio leen di Bafalan Pap Daouda leen di leen ziare Papa Gan jaamu yàlla leen di ñëpp kanam te leen di yéen ñëpp daal seen fi dugg quoi seen ziare baax a baax a baax. Waa sëñ Thiam, ñoo dëgg la moom dara naxarewuñ, dara xeeñu, dara mettiwuñ. Waaw, jaxase rek lañu mën ak wax, jaxase daal mën nañ ko ak wax. Loolu moom mën nañ ko lool, waaye yaakaar naa ne comme li nga wax rek ku saraxut silmaxa Bakoog yelwaanam. Waaye Mali, Burkina, Niger nangam ak nangam, te yow xamoo nu mu demee, xamoo lu ñu dund, xamoo histoire bi, xamoo ci dara. Dafa nekk loo xamante ni aussi dafa xaw a ridicule quoi, xam nga nit dafa am solo booy wax dara ci mbir nga xaw a am ci tuut sax xam-xam. Ay topp nit ñi démocratie alaa mooy loolu quoi. Bandaw moom ci boppam ba fi gars yi njëkkee jël kii bi ci IBK dañ koo bàyyi ko mu toog ñaari fan, takk ay bagage am dem France dem jébalu si ase bëggee te xaar ko bu ñëw mu teg ko fële civil la. Kon dafa am loo xamante ni nii boo ciy wax da nga ci war a am tuuti, même boo xamut lépp sax nga war a xam, nga xam base bi daal, xam li waral lii mooy lan quoi. Dafa am solo comme ni nga ko waxee, ndaxte wax dëgg yàlla nekk nañ nit ñoo xamante ni nii jël nañ seeni responsabilité, donte metti na ci ñoom waaye jël nañ seen i responsabilité. Kon nag di leen jaajëfal

0: dar man pour man dadu ci deug quoi man ñet rew yoy mënuma and ak ñom ci liñu def parce que gëwma ni liñu def sen peuple liñu bëgg la man nañ leen ragal nak luñu wax ñu na waw parce que mëno jël ay nit say ay leader yu nekk ci bi deuk di japp di tejj ku wax contre la nga tejj ko vraiment ba paré ñu bëgg na li ngeen di def peuple bi ñoo ci and no man gëwma lool ñom du ñom ñoo wara xol Mali wala Burkina Faso wala Niger ban rew la wara and la bu wërta ana parce que ñom ay carte gu len fétal mo len fa tek doole mo len fa tek muy lo xamne man anduma ci quoi duma japp ne moy li gën
1: assalamu alaykum assalamu alaykum kullu formal radio Dakar nuy na len ziar na len mbokk yi di nuyu ñuma fek ci buntu bi fa ñabdu nak lay nuyu di la ziar di jox sa way papa kan man kan la ziar na la di la set di nuyu mbay geey toma nuyu ab ziar mbay di jox sa way di nuyu mbokk yep di len ziar di len set señu laz ñass man lay nuyu señu laz di la set di nuyu ba mbokk yi dug yëpp lëpp lu ko bàcc lii yar naa la dina caam way sa florida mbokk yi yëpp
2: amay salaam nuyu ñëpp ziar ñëpp ñaa naa ñëpp jàmm ci bëccëg bi di nuyu mbay ci bunt bi ñu ngi lay ziar di nuyu bab si njóogu bab si ñu ngi lay ziar papa kan ñu ngi lay ziar el gringo abdou ñu ngi lay ziar di ziar borom tembe mbay di ziar Modou Bathily le grand patron ñu ngi lay ziar jaamu yàlla ñu ngi lay ziar di la pege lukku la grand mara le pare maa ngi lay ziar di ziar Slam Bara maa ngi lay dégg ci kaw Djibi Sy maa ngi lay ziar grand Cham ñu ngi lay ziar maame maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan nañ ñëpp jàmm mbay dafa mel ne wàccee nga tema la France cay France France Afrique France Afrique France Afrique Ambay problème nga xam Ambay ah mais affaire bi problème mu kii la rek Mbay affaire bi moom Afrique Europe Afrique Asie ah Africain de ba léegi ñoom ñoo yor seen cëgal guy yor ressource yi yor lépp waaye kenn nanguwul sa morom jiite la ba mun fi teg loo xam ne ni moos benn union africain bu dëgër leer ne da ngay woo gaa yi wala gaa yi lay woo sax ñëw négocier waaye Macron benn Macron mooy ñëw dajeeg benn 10-15 président africain teg ay bal di football ak di jongole ak xam nañ ne actualité yaa ngi feneen di def folklore xam nga en tout cas daal doy na waar quand mais Mbay maa ngi lay ziar maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax ne ko tam bi moom xam naa ne daal war nañu jël suñuy responsabilité arrogance Macron bi mu ngi continuer di ñu ko wan ñu ngi gis mu ngi noonu daal maa ngi lay ziar Mbay yaa ngeen jëf ba ci kanam mu xaw a jàpp nag mais duggoon nañu rek.
3: maa ngi leen di salaamaaleykum maa ngi leen di bonjour sax laa war a tàmbalee de bu loolu nag damay jullit de bonjour rek laay wax def yëfi tubaab seen fa kii bañ a sax naan maa ngi nuyu diw ak diw def yëfi tubaab bonjour comment allez vous xaaral ma tàmbale tax def yëfi tubaab bonjour comment allez vous comment allez vous sax ñoom duñ ko wax de bonjour merci de m'avoir invité merci d'avoir initié un sujet aussi pertinent bonjour Mbaye Gueye l'initiateur bon je me remets là bon. Bonne journée à tout le monde le thème est très intéressant vraiment vive la France vive la France vive les Blancs vive De Gaulle vive Paris lii rek moo jekk ci yéen te gis ngeen ku fi wolofe sax di def affaire africaine yi duñ la kuy la naxal ay tubaab ngeen gëm di wax fi naan France nañ dem ak France wax dëgg man de maa ngi ci tubaab yi maa ngi ci tubaab yi de ñu lay ku fi ànd ak ñoom sang dong ci souf la jëm la wax ñu lay ku and ak ñom seen système yoy sama kër sax na wour xaj bu reey dem def fa def fa sam fay bu gën ville ay fleur ak yu démé non ma la wax lool lool da lay fass yene def ñu lay ëpp nañu nek di parce que affaire ñew déjà ñu lay anduñu motax ku ñi dir do tamu fa sax dong di jaar ñun nañu mel ni rek ñu mel wax jéfi nek waye mënu ñu démal suñu bop neexul gëm nak mënu ñu démal suñu bop Mali gi ak Burkina bokul ak Sénégal ñom dafa am luñu gëm gis nga len ba Burkina sen peuple nga len jappalé peuple bi ñoo bëgg peuple bi Burkina sen peuple ñoo bëgg mu démé non gis ngeen ba militaire bi défé coup d'état rek koku loolu moy démocratie peuple bi yepp jog jappalé len buru won ak lolu musibam waaw may djeglu sama téléphone publicité may dag non publicité toi bi di def ñoy dag sama gis na ñu mëna affaire ñoy dag sama appel yi non toi dañu bari ay pexé dima téléphoner bama mar dama leena saga legi ñu méré ba duggal ma ci automatique bi gis ngeen ni ñi def système automatique bi lañ ma duggal chaque jour dina recevoir lu mat 50 appel juroom fukki appel dina ko jot mo waral ngeen dégg sama téléphone di dag non gis nga ñom ni ñu bari ay pexé ma leen bloqué mënuma bloqué ben numéro téléphone na téléphone compagnie bi ñu ni ma mëno bloqué ben numéro bayyi ci dess changer le numéro lañ ma wax gis ngeen ni len ni tubab di def gis ngeen seeni père boudé afrique nak fi mu nek duñ ci def dara lool dem wuti ay serigne pour ñu ñaan ci ndax ñu bayyi la boudé afrique non lañu def amna bu ma ci djogon boudé fi nak gañu tubab yi niñu rawé golay lañu tubab yi rawé ngir nan tubab bi nañu dem man d'accord mo ben tubab dem parce que buñ démé tam du ngeen fi def dara gis ngeen la fa bax yépp tubab yi ko fa def ñun mënu ñu défaral suñu bop sax jabu bax boy xamna xamuñu ja xamu len jaba paré xamu len jaba nopi hein bëgg genn tubab yi yeen seenu lak bop li jëntu len ko faalé wu len ko hein lu ci nak nakal ay tubab ngeen gën ko gëm ku ci pay diplôme yor rew mi ngeen defene moy waji hein ku ci da xew ku ci jël rew mi tambalé costume changer garde robe ak yoy di tok len fofu ku ci demul paris fi mu nek ni melni demo fenn ngeen taw fi nan bayi len tubab bayiwuma ben tubab la bayiwul man bayiwuma ben tubab bi na ñew bu tubab bi ñewul musibam ni am ragal bo takke beuti tam beuti xal bi gis bayiwuma ben tubab la wax ma ngi nekkon ci burkina faso dañu bokk ak senegal mali dañu bokk ak senegal ñoo jappale militaire yi fa nek démocratiquement lañ leen jappale ngeen nan lan lolou moy démocratie moy li peuple bi bëgg ñu dox ci peuple bi li ñu bëgg moy militaire yi jël pouvoir bi régler situation bi civil yi fa nekkon lan lañ fa régler ci démocratie dañoo jaay réew ma wey militaire teguñu fetal de diko xuppé nit ñi dedet ñi d'accord ci li peuple bi bëgg lañuy fab di tecc parce que ñoñu ay traître lañu ñom ñoo dem lonko ak tuwa bi mbir kat da fay jaar ci analyse bo xam bi aussi bu tegula ñu fete ñepp dañoo d'accord li peuple bi bëgg moy français yi xam seen bop dakhuñu ben français président bis mu nek mu wax ko limu wax rek la Ousmane Sonko wax li Sonko wax lolou le président Burkina wax na yefi jaar ci yoon la wax bayi len comme mi ngeen di jël bayi ñu ci pauvreté yoon bu baax amu fa hôpital bu baax amu fa hein lekku ñu nanuñu ngeen jël comme yobbu civil d'accord ci lolou lutax militaire du ñew fa fetal gal ko ci lolou rek lañ def li lolou xel nangu nako motax ñom ku len dimbali wul da nga len bayi bu len xass lolou tam mo rafet militaire yi Mali ak Burkina ku len dimbali wul vraiment bu len xass parce que affaire démocratie yi ngeen di wax
4: lolu du démocratie, lolu esclavage la, lolu du démocratie. Démocratie moy and ak France masla ak mom ñu fa bu mu ngam gal lako nga nek ci ngallo gi mom lañu wax ngallo esclavage hein ba nopi ñu bëgg dund lool lool moy démocratie lool ngeen japp démocratie lool lañuy wax élire un gouvernement démocratique hein moy gouvernement bo xam bi na collaborer neexando ak France ci anam bo xam bi amuñu ci dara peuple bi gisunu ci seen bop lool kat man fook naan du wax lolu kat fokk na la du wax gaay ñi dal lima waxon rek ku leen jappale wul supporté wo leen bayi leen ñu xex seenu xex waaw lolu tam la xel mëna nangu kat lolu la xel mëna nangu kat démocratie bi ngeen di wax mënu la marché fofu parce que gisunu ci seen bop bayi peuple bi ñoko d'accord rek ken fabul fetal gal leen ko ñom ñom ñoo fa fetal tek ko peuple bi ci bopam ñoo juk xana gisu len Mali bi nga xamé ni ngi dakk français yi ak yoy peuple bay juk xana gisu len kérok place gaaw ni mel kérok ci Mali Burkina xana gisu len peuple bi kérok bi Traoré jëlé pouvoir bi ñom ñoo genn niko jëlal pouvoir bi ngeen di wax lan peuple Burkina ñoo genn niko jëlal pouvoir bi ñoko ci jappalé di dami ba mo fa nekkon militaire bi lu ko jitu cabaret mo fa nekkon civil bi lan la fa civil bi def Macron def ko comme golo démocratiquement nan lañuy élire kenn def nañu ko marché wul militaire bi ñew and ak France bi militaire ñew ni fi jaar ci yon peuple bi ni ko yow lañu bëgg ni ko doxale loolu lañu bëgg tay ba lay gis ñi ngi ci gis seen bop di sante yalla waaw lu ngeen bëgg di masla affaireu Sénégal yoy mu leena bayyi loolu bayyi leen xalaat yoy way rafetul bayyi leen xalaat yoy rafetul nañ ñun nañ démé Sénégal ñun ni ñuy démé ñun mané nañu nu nek ñun Sénégal dañoo mané nu nek motax dara safuma Sénégal parce que ay nafiq rek fa nek dañoo mané nu nek ñun Sénégalais motax mané bu français yi dem Sénégal bu français yi démé ñun ñu torox parce que ñun mënu ñoo démal suñu bop jubo wuñu amuñu fulu amuñu fayda motax français ben la bayiwul man ci Sénégal fenen nak ñom man na leen support ñu bayyi buñu bëgge bayyi wala ñu xol ñu collaborer mu jaar ci yoon mais ñun nafiq rek mo fi nek Sénégal nafiq ñun ay nafiq lañu ay nafiq rek lañu Sénégal mom nafiq rek fa nek nafiq rek mo nek Sénégal nafiq ñun mané nañ lu nek mané nañ ko lakkat yi bañ nañ ko bari lakkat yi ñag yi ñom am meluñu non de Mali gi ay ñag lañ leen jappé Guinée ay ñag lañ leen jappé Burkina ay ñag lañ leen jappé ah te pourtant ñom amuñu ay tiaxan de ñun ñoo mané lu nek ñun mën nañu waccu légui nan ko lek ko ñun sénégalais mën nañu waccu légui lekkar ko ñom amuñu ay tiaxan de lo gëna nek djégel Sénégal sud bi sax bo leen gëna djégé gis ngeen Ousmane Sonko bokku ak wa nord bi djolay bokku ñok wala fi ñoo gëna deggu téméré jinni yoon djolay bokku ñok wala fi ñoo gëna deggu téméré jinni yoon nañ leen waxante deug xam nañ suñu bop wa saoud bi sax bokku ñok ñun la la lepp lu jaxaso ci nord bi la jaxaso Sénégal ñun ño walaf ak li nuru walaf sérer walaf nangam ñun ño mané lu nekk ci bir ci nord bi la la wax wa ndar ak wa bawla wa kadior la ñun ño mel non ak wa dakaru ku yag dakaru sax bo re jola sax bo yagge dakaru melni wa dakaru ñun xam nañ nu mu déme pendant la colonisation jola yi ño mujjé daanu ci Sénégal kadior ak bawl ñi fi doon bañ amna ay collaborateur yépp fofu lañ nekkon Serigne Touba ay walaf ko génné jaxase ko Touba bi Serigne Touba ay walafa ko jaxase Touba bi ben lakkat nekul neku ci ben lakkat nekul ci ni ko jaxase Touba bi ben lakkat la wax de ko fi xamna ko wax ay walaf rek ko jaxase Touba bi bayi len len di wax
3: ma ngi len di ma delu ci nak di nuyo Serigne Bab Dawro ci souf ki ci dess defena ne kan la Sidi Bara Mamadou Bara mo nek nonu bam su ndiogu ngi koy ziar Serigne Abdou ñu ngi lay nuyu mbay gay papa kan ni len nuy bu bax waaw lolou la man de dina dugg ci nima ci duggé rek lolou rek lolou la waaw bo kenté ni France ndax man nañu taggo ak ñom ak France Afrique yépp bu len ci nek yeen bu len def dara bayi len non rek ñun mënu ñu démal suñu bop réew mu taxaw mi ñu nan français yi dem ak français yi buñ démé musibam ñun dañu mëna démal suñu bop déggo wuñ ci dara réew yi ci dess nak comme ni mako waxe ma reprendre ko réew yi ci dess Burkina nañ leen bayyi nonu ñu doxal seen niñu ko doxale ñun bokku ñok ñom bañ nañ ko bané lakkati ñom amuñu ay tiaxan ñun nak dañu bari ay tiaxan ñun réew yi wolof dañu bari ay tiaxan la la wax
4: ñom amuñu ay tiaxan luñ la wax ñom amuñu ay tiaxan mali gi amuñu ay tiaxan waaw ni muy démé peuple bi ci bopam ñoo bëgg militaire yoré réew mi nonu peuple bi ci bopam dañu fal militaire ngeen gis ko place de gao comme ni mako waxé ci mali bamako civil yépp génn néna français yi dem parce que france gis fam nañu ko mum réew mi yépp bayyi mali ci pauvreté ak metti yu metti hein defaluñ len dara depuis indépendance ba légui ray modi ba kayta fap ay militaire placé fa moussa traoré hein ñoko fa placé hein placé fa ay djokunda ki militaire yi fa nek yépp ki ci dess sax mo tane militaire bobu mais danel nañ ko kayta ak touré danel nañ ko ñu dik france di bëgg ray mali indi fa ay militaire hein te téwul djihadiste di bëgg ray mali bëgg nangu mali bëgg diviser réewma réewmi duñu jog fajj lool ngen bëgg lan ni légui nañu def démocratie té buñ défé démocratie ab civil ko yor té civil yi la yalla xam doyna civil yi la yalla xam doyna militaire bokku ñok civil yi militaire bokku lak civil mentalité yi du ben wa ci militaire bu ko bu militaire la wax dé militaire bokku lak civil même militaire wu ya sax bokku ñok civil ño gëna ordonné ño gëna organisé lool mom moy li dëgg té ño ëpp discipline lool moy li wër mag ñi dañ daan yobbu seen doomi armée pour ñu ci gëna bare bare ñu am discipline bi ak savoir vivre bi ak xam fu ñu nu mu déme waaw civil Sénégal militaire rek ko mëna yor Sénégal militaire moko mëna yor war nga yor jukkay militaire sonko mi tané na ci sapar rek xawna yor touti doxé ki militaire loolu tax mu taré bokul ak ñom bo fa dé civil yi ñoo yaq Sénégal nga nan lan civil yi gouvernement militaire mo baxone Sénégal parce que mom rek meuna discipliner nit ñi gouvernement militaire rek meuna discipliner nit ñi wala ñu fab ay militaire duggal len ci ñu japp ci liguey bi wa ministre de la défense ñu jox ko militaire ministre de l'intérieur ñu jox ko militaire ministre de la santé ñu jox ko militaire ministre de l'économie ñu jox ko militaire man nañ ko yor militaire yi am nañ ay diplôme civil lu civil yor ci diplôme militaire yor nañ ko lu civil yor ci diplôme militaire yor nañ ko militaire yi am nañu ay médecins am nañu ay ingénieurs ponge soucé am nañu ay mathématiciens am nañu lu né am na ci armée ay administrateurs mi ngi fi d'ailleurs bu armée bu civilité lé du armée moy jël administrer réew mi parce que dañu jang administration hein jang nañu administration financière jang nañu administration civile et militaire come on man militaire mo meuna yor Sénégal parce que Sénégal li fa nek ni jaadoul indiscipline notoire mo nek Sénégal lu neex waye def lu neex waye wax parce que éducation bi mo dess o yore discipline ak éducation militaire roj ngay def la wax motax gis nga da ngay waru li xalé nan da ngay waru Burkina bayi len ñu xex seen xex Burkina Faso bayi len ku mayul xal ndox bayi ko ndoxam civil ñoo fal militaire de Burkina xam ngeen ni démocratiquement la civil yi falé militaire yi ñoo leen ni yeen yeena bëgg ngeen doxal réew mi ndax civil yi niñ ko yoré baaxul du ñoko def capitaine bi mu jëlé du civil yi genn jappalé ko biñ ko bëggé coup d'état gis ngeen civil yépp genn jappalé rek niko kenn du ko laal mom lañu gëm tay mi ngi doxal bu baax mi ngi doxal djihadiste yi fa nek ñu né ah bu France nekul kon affaire bi bu fa France nekkon du ngeen bayyi li ngeen di wax bayyi leen ni ngeen di wax xalaati Sénégalais yoyu France nek na fa mu ñofa indi djihadiste yi xana xamulen li xew xana xamulen géopolitique bi nga xam mo dal réewu Mali ak Niger hein ak Burkina Faso xana xamulen liko waralon xana xamulen li tax ñu nek ci li hein tuba bi ngeen di wax hein français yi du ño dem toj Mali jaxase ko ño toj Libye hein fap ñi fa yoron ay ki Samba Boy ñu jox leen fetal ñu ñew dugg bir comment dire ci désert bi Sahara bi ñew jaxassé fofu yépp Burkina ak Mali ak Niger du français def lolu Mali jox ko français pour sécurité bi français di soxlu di fa ay armes bu militaire yi bëggé japp ñu ni délét yam leen ki dal bu gene mëna dugg ki dal fak fek terroriste lañ fa basé di leen jox ñuy lek kanan ni len ay jaxase len rew mi rek ñun ñi tibbu or bi xana xamulen lolu du ngeen bayyi li ngeen di wax han nañ len waxtaan ci raison bi nga xamni motax militaire yi jël pouvoir bi bu ko defé du ngeen bay nek fi nan militaire nañ fi jogé na civil yi ñew nañu organiser démocratiquement bay leen wax yoy tek leen ko ci souf du wax nit da ngeen di xam lan mo waral nangam dal lool mo rafet man nak motax samay waxtan da fay doy war sama xarit du yag parce que man damay wax li nga xamni mom la xalat te limay xalat kat buñ ko enquêté du worok deug de limay wax ni buñ ko enquêté du worok deug nañu xam suñu bop rek ñun Sénégal ñoon nima ko waxe ñun mané nañ lu nekk ñun man nañu maslak man nañu maslak bu ñuul mëna maslak bu wéx waaw masla motax tuba bi ñun ñoo leen yombalal colonisation bi Sénégal tuba bi bi ñu noté ba nopi dañ ne reyb tuba bi yomb na way xalaatal ndjal may joggi gi di collaborer ak ñom français mu ñu leena bayyi ñun Sénégal mu ñu leena bayyi d'ailleurs ñun dañu mënu la démal sax suñu bop ñun mënu ñoo démal suñu bop parce que anduñu ci gëm gëm ben gëm gëm wa ma wax ko ci ko ñun mënu ñoo démal suñu bop parce que anduñu dañuy warante di debante ay gobar ci ginaaw hein di mbass hein ben ngi projet bi ngeen don wax ndax yaqku andana wala andul mbass ngeen ko bamu yaqku ngeen nan lan xajjale rek lañu man bayi len wax yoy ñun mënu ñoo démal suñu bop ñun la wax de ñe nak bayi len len Sénégal français nañ dem ben français bamu dem mënu ñoo démal suñu bop man wëluuma ñuulé wëluuma ñuulé xéssé yi la la gëna wëlu sax man dañ lay wor gëmuñu dara dara gëmuñu ko la wax dara gëmuñu ko luñ la ci wax la la wax bo woro ci say wax ak yoy dañ lay mbass la la wax gis ngeen ko fi bataay Ousmane Sonko du lolo ko dal Sonko anamu du mbassuñu ko dañ mbass nañ ko yagna du yoy lañuy def non lañuy andé ngeen di wax fi nan démocratie démocratie nañ bayyi tuba bi nañu dem tuba bi nañu genn waaw am ñi ngi door am souveraineté amuñu dara tuba bi buñ leen bayé musibam tuba bi buñ leen bayé musibam français buñ fi joggé Sénégal la wax man loolu la gëm buñ fa joggé musibam parce que ñun jubo wuñu bu fekkante ni jubo won nañu sax am nañu gëm gëm nango liggéey hein mëna yor affaire yi mu jaar ci yoon mais tay la yëf yi gëna yaqku ngeen naan lan dañoo gëm dara gëmuñu dara te dañuy bolenté di worante di mbassanté jamono tuba bi sax dañ doon worante lat jor lu ko ray lu dul wor Seigne Touba lutax ñu génné ko ay wala fa def lolou ngeen nan lan ben lak kat sax nekul ci ñi doon xex Serigne Touba ben lak kat nekul ci kérok la bamba kérok la degulen ci gabo xana ay wala fa ko doon diko mettal ngeen nan lan nan ko bamba tay nga suxa deur bi mba mu nan ko ya kuyo nda ko tie perdu nda ko merde am wala fa doon def lolou duduma mbay masna dikkel Serigne bi fab sangara buusuko buusuko mtuf ha sa nan ko tay nga diko suxat lo deur bi mom duduma mbay nan ko tay nga suxat deur bi diko def lo ay corvée militaire Seigne Touba def lo nagn ko ay corvée militaire ba balel nangamal arrosel deur bi mom de nga Moussa ka diko wax nan ko ya kuyo ya nan ko tu es perdu yow sanku nga merde diko di saga ka def yef masna dikkel Serigne bi fa sangara buusuko Serigne Touba kérok la Serigne Touba wolu nak tukul Sidi Mabo ab lak kat la tu couleur la moy tu couleur ba ra commander poste ba bamba taxone ba fatuul ci peste ba moko fa da rotal di jokalante salam di duy ay satalam denga ab wala fa ko fa xex ngeen def ko lolu ñu wottu couleur bi mo diko dimbali ngeen bayyi ngeen di wax waay yeen da nga mëna dem fenn buñ dé jéma dem sax ñi jéma dem dañ leen di galgal ngeen naan lan ñun dañoo dem fenn demuñu fenn réew mi tay la gëna déllu ginnaw français yi buñu joggé fenn d'ailleurs déllu ci nañu français yi ngeen di wax déllu ci nañu lu fa baax sax français yi ko fa def di marché ay Auchan ki marché yi fa nekkon dañ doon buuj bu tawé sax yeek yépp nekk ci ki ñun défaruñu dara anduñu dara anduñu financer dara anduñu def ay projet ci dara anduñu def ay investissement ci dara mënuñu ko dañoo féwelo ku nekk ngi las lasé di jëm ci sa bor te kenn mënu ci jam aw saket ñun ñëpp kenn la la wax mënu fe jam aw saket kenn la wax de kenn rek mënu ci jam aw saket te ku nekk ngi yor ak fétal di xëccu dara 0000 ñun ciuj da fay xam lekkam ciuj da fay xam lekkam ciuj la wax da fay xam lekkam ñun mënu ñoo jam aw saket la la wax bu français yi joggé ñu lonku dañu mëna défal suñu bop dara xana xiro ak ngaayo ak soxorante soxorante go xamni gi la la wax kèn du dem lan moy indi ligéyenté bi lan moy indi gas bameli di jël ay ciëreki di sul ci bameli ay nenaki yi xamul yi mu doon di fab ab tire diko tak ci am picc ak yoy pour bañ nga dem rek la yoy mo fam kuy nara dem sax ñu am jalousie ci yow gis ngeen ki fi bëgg dem niñ ko def sonko gis ngeen niñ ko def yena ci tek seen bëtt do fi dem ba para def ko morom ay golo yu bon ñoo jog diko def morom diko ñaawala ka han te lepp moko waral ndeysaan fi mu nekk ku nekk ng koy yab nak ndeysaan ku nekk ng koy yab diko soxore dem di def avec fumiste dem jomay mi sax deful dara dañ ko dañ lay wutal ak lang la la wax fas wu yaabir lañ lay wutal te duñ la ko goble waaw jomay mi deful dara de dañ ko dañ lay diviser dañ lay xajjalé dañu xajjalé ndey ak dom jëkër ak jabar bo amul fayda sepp sey sax ñu tass ko la wax bo amul fayda sepp sey lañuy jëkka tass bo amul fayda faawu ñu ragal la rek respecte la faawu ñu nga am sepp fulla jo xamni ci comme gayne ngay mel ci ñom ñu door la tek doomu adama la wax lu ne mané nañ ko jomay ak sonko dañ leena takale ni fi mu nek ku nek ngi waj waj yi wax ay takale kat rek ka fi nek yoy rek lañu xam takale nañ rew mi bu yag Ousmane Sonko xalaat bu rafet la yoron yena ju rafet la yoron mais dinañ ko koy yakal la wax ba du ko meuna liggey sax te lima len wax mi ngi ci kanam di ngeen ci xam dara yi ngeen di wax yep dara français buñ fi joge musiba am parce que ñun mënu ñoo demal suñu bop ma waxaat ko ñun duñu mali duñu burkina yoruñu jukko yoy Sénégal sax ñu joggé ci sud bi ñoo gëna deggu xam ngeen lima leen wax
0: wa Seigne Bamba ñi nga lay jaar ñeen def nak yité yi wa da melni yaangi melni ko am jafé jafé ci jaaykat yi wa jaaykat yi de Seigne Bamba machine bi bo machine lay moy lamb sa téléphone ba jot ko di la ci wo li ëpp nak ci ñu lay wo fi nga dëkke numéro téléphone bobu lañuy jël quoi li la ci dimbalé dal moy bu soné ben yoon coupé ko rek bo coupé ñaar yoon da nga togal yu yag doto jota ben phone call na bu fekke machine la nga gis na coupé nga coupé ko Seigne Bamba ñi ngi jé wa gis nga dé li nga doon jambat moma dal ñi lég bama lay wo rek ci lañ ma wo waye li la ci dimbalé coupé rek ma numéro jaakar yom na xam parce que gox bi nga dëkke numéro téléphone yi nek fofu li ëpp fi lañ lay woyé wala dëkk yi nga xam na ñaar di nga fa faral di nek wala mu nek numéro New York bo gisé New York wala nga gis fi nga dëkk rek danaka da ngay xamné ki jaaykat yi la bu soné ben yoon rek bu bayyi muy ñaar coupel boko défé ñaar yoon ñett yoon rek man nga togal lu ban ñett waxtu duñ la wowat
4: Seigne Abdou ma ngi lay ziar bu baakha baakha baax jërëjëf tubaab bi de dañoo say tubaab dañoo bari pexe gis nga automatique bi lañ ma def non bima ci saga ben tubaab rek dama len di mujj saga fara ka dañ lay énervé gis nga ñoy woté waat nonu gis nga niñ ma def automatique dañuy woté numu len neex lañuy couper sama ta buñ ma woté sama téléphone da fay def ben écran téléphone bu bess la maîtriser gumako day def ben écran jaxassé damay ñew effacer wat ko delu ci wat baxuñu dañu bari ay pexé lol dañ lay coins yu doy war yo xamni bu refu melni Sénégal nak ñu lay dañuy dem jappalé len moy li ma doon wax te rewi lakkat yi ñom dañu def yoyu dañuy jappalenté ñom rewi lakkat yi gis nga Burkina lepp nga jaar ci yoon fi mu nekk di mu ngi jaar ci yoon de parce que président bi ci bopam lañu jappalé non ñun nak lay Allah xam doyna ñun Sénégal yaquna Sénégal dootul jak mënu la jak nit ñi anduñu mon frère nit ñi ci bopam ñoo andul xol yi ñoo andul Sénégal xol yi ñoo andul bok fofu lay terminer xol yi anduñu jotaay bo nek sax dang ko fay gis jotaay bo nek nga gis xamni xol yi anduñu
5: assalamu alaykum from ninaalen baad len ziar xeyr nafsu batel nak mi sabab suñu le ziar la Seigne Abdou Baye mist luko ñu la ziar la sen jabar gi lay ñaar jam suba tel nak mist bab suñu la ziar la Seigne Abdou Baye mist luko ñu la ziar la sen jabar gi lay ñaar jam lu ko ñaar ñep
6: kan ñaxtu kat yaq bop tambi mbay France ak waji wane gëna video wane Macron limi wax ak yu démé non xam nga

0: forme gaay dañ ko nangu won Sénégal daf ko nangu daf lañ ko delo wat mais defé na o fira mu jom ñi dem defé na né jël nañ ko amna luñ ci récupérer wat ba jox ko Dubai forme wala yoy boloré mom xamnañ né France Sénégal li nekk ci ay compagnie français ëpp na plus de 300 et quelques excuse me seulement nak dafa am yaay compagnie ci gëna ci waye li wurtu wër dal moy français mom sen intérêt lañ am Sénégal Sénégal dit li fa France di def sénégalais Sénégal tamit gis ci bopam waaw gis ci bopam waye nak ni gouvernement Sonko ak Ndiaye mo li ñi bañ moy nga jël 90 yow nga jox ñu 10 waaw mom liñ wax moy gagna nak mom defé na né ñun ñëpp ci wara and bañ nañ ko ba tax fiñ toll ni barki dembu deug na mak Macron ci bopam mo tuddu lu mel non xam nga tay buñ démé bay tuddu lu mama ko li tuddu France Sénégal intérêt gagna kon war nañ xamné ah Afrique mi ngi changer du Sénégal kessé mais défé na né dafa jot amna yu bari yo xamné France ñu ko doon défal légui comme ko ñun am nañ ay compagnie yo xamné yi mën nañ ko défal suñu bop war nañ ko mëna jënd ci loxo français bi géral ko suñu bop même suñu port bi ak yoy yépp sax war suñ ko jël diko tek ci ay loxo Dubai Paul Weur rek wala nangam ak nangam ñun war nañ mëna am suñu compagnie bop yo xamné yi xam nga état war nañu mëna dolel suñu businessman yo ko suñu bop parce que amna yo xamné waro ko denkané suñu ndox waruñu ko denkané suñu courant waruñu ko denkané suñu gaz waruñu ko denkané amna yo xamné dañ ko wara jël jéral ko suñu bop mais waruñu ci xaar ay France duñu ko téyel ak wala yeneen parce que affaire bi xam xam la rek bi ñame indépendance ak légui war nañ am yenn xam xam yo xamné bo ñun ñoko wara dem sakk ko ci suñu doomi ñu dem jang ko ñew jéral suñu bop même ba ci pétrole be gaz be bi yépp tay heure bi ñu commencé diko am ni waron na fekk tay xam xam bi disponible ci suñu doom yi mais malheureusement bon xam nga Afrique ngay nek fi di nelaw rek
1: assalamu alaykum radio al dakar wala general de madikat jara jam malaysia ko wax ba xit ni wut lu mbeg ak sa national souf jara jam nga wax deug la africain mom afrique mom nga problème moy comme ni nga wax rek tuay mom dañu nek ben tabu bu ñu fexé ni baye xéti affaire xéti ñam parce que ki danger yi quoi et malheureusement ñun africain ñi xawa tardé li ñi xawa rek deug moy xéet xéet ku nek sa xéet sa yal gi rek bo bu ko téel bu nek ci xéet kër mu tut té xol mu toll kenn xamul ku nek yaakar yaagal su morom ku nek yaakar yaagal su morom geer bi yaakar mo gën geer bi geer bi yaakar bo gën geer bi tegg bi non na tegg bi metti de mi non ku ne yaakar dal yaagal su morom law bi même chose nga ñewati encore yeen dëkk yi non ha gërem ci ko yi ki dal man ki la amna ben façon terme bu ñu employé xam nga xam wala ba lay ba sax ba ci non du ba du ci dé xam ben façon bo xam moy jankuta xola di xam sun bi tuulé di man li la ki na la man ci bo la ki na la di la gu ci affaire yi dafa lay war quoi afrique motax ku ne yakar na yagal sa morom nak lool mo ñu ray quoi sa sénégal dog la wax di wax mu yeen dëkk affaire motax afrique ñi dem bo nek ben bo lo nek ben na jëf bo toob ñu pense lool ñu xam moo tax mu yéye dañuy diviser facilement ku toog xoola waa ñu toog doo commencé jël bokkam yi bokkal yi meeting yi passé li ma tegoon si ay séeréer kidaal fii la jógee njëga ñaa la jógee kidaal maa ngi jógee nu tëg kenn xamul quoi Macky Sall bu jógee tam noonu la woon ah parce que moo tax ñun africain yi ñun vraiment dana war pour ñu avancer fii pour ñu génn ci lii comme ni nga waxee mu lii nag moo tubaab bi nag yam ñu rek moo tax ñu moo tubaab bi xam ñu bari yam ñu bu ñu nekk benn fii en Afrique dana jafe de dana jafe lool maa ngi rek kenn kii di wax ci li mel daal xamal 1971 dañuy à partir foofu dañuy commencé kii parce que yow di nga xamoo ko de 1971 ñoo ko dëgër yëpp ñu du 1971 ñoo ko dëgër yëpp ko da ngay dem ba ci 2000 ngay waxee 2000 jëm ko waaw 2000 jëm ko ngay wax parce que wañ fi du 60 ba ay presque ba 2000 la ay mag lañu parce que ay mag lu yoon da ligi da ngay commencé 2000 nak wacc ko ko ko ngay benen segal bes ah tin bang man lay ziar ma ngay dinga pa boacc dal boy boacc boacc mo dal de bu fekke da nga bëggo nak da nga bëgg xam deug may kan mas ben jabat

jaminteya otoxobeya mosomintea otoxobeya cawo mana bokon wara mosowo mana bokon wara wara ni mun ye wara ni sedia kelen ye k'o diima i kani minɛ i kan sɔn ala ye a kira ye mɔgɔw ye